0: kili veki mui pui pui hao malulu sinu mai loto mana manatu ke tu mau e malulu mai mau e dalang matai kua lata tunga ia mai kau taha te fono tau muka muka tau tu tongi ki ki se e ke kafu tau senifu tau lang matai ki tau loto mana manatu mai fka holanga ki mui a lao lai sinu mai falu tau lang matai foki kua kau taha te fono hanai ke lang matai a koi mai hao manga fawa fia fia ke lang matai a tuke mtori o kalana mon moflan bilo atu numela telefoni naka evolusiau fono for you naka evolusiau toru onono ono fabalu poki kumi atu penga hila tafono.org hea honai tafono lagumatai atu kia mutoru
1: You're now listening to PMN News.